0: wageni. Tuwache chuki kati yetu, tupendane.
1: Merci.
0: Usimutese mtoto wa Afrika.
1: Atukamosi, merci Kofi Lumière Kavaka, merci beaucoup hein. En tout cas, merci beaucoup. Alors Rodrigue, je ne sais pas si on est ensemble, ni chapata ma message za mingi sana za benye biko na abakatu andekera na rusungange message ya mama Semida Anwarite. Owe bukuma na mabiwe demande ya mama Semida Anwarite. Elwe bukuma sine sine numero nongo eno ko WhatsApp me. Ukande sunga tu echo donge ukande sunga olwembo lolu karonda. Ya mabi eno ko WhatsApp watu andekero ko WhatsApp yesa atwangato kere kutumera olwembo olulu karonda mama Semida Anwarite. Uwe bukuma saje sekevo uwe kichombiro naye abatu andikira bati kichombiro bana tukomira ndekendeke emyachi ndekendeke aliwe emyachi yoshi ine ndeke. Alors let out namu kwa ma itune abande bane mu Isaya Sayar Rodrick Luvalenda est compare ale avec Ngovasre Muroma Rodrick chihuo Ngovasre Muroma da chihuo Rodrick Luvalenda merci.